Rør finner alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedrør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: må du male hus i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: eget projekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet.

jeg født her i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, mens i offeren by har jeg gade med ry, mer lens for all plett og all lyde. Så hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivel i gade, ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lund, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høyre, og i brøllopens hus, og vi blød i strakk frus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det rammer fra taget, og når solstrålene svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timene av dagen. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for vi språgjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hilse farvel,

0: Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården høyere. Follo Folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far.

0: kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder I kvinneutvalget I bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Kristensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården høyere. Follo Folkehøyskole I Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km I timen. Politiet opplyser at han ble stanset I en laserkontroll I 100-sonen I natt I regi av UP. To menn ble anmeldt og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser I Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten I 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken I flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Riks Eiken I Kvinnesdal kommune,

0: Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km I timen. Politiet opplyser at han ble stanset I en laserkontroll I 100-sonen I natt I regi av UP. To menn ble anmeldt og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser I Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten I 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken I flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: På Harris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det en viktig melding fra menigheten Håpet I Vanse. Ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det gudstjenester. Søndag 21. juni, der det gudstjeneste med dåp I Lyngdal kirke klokken 11, og der det gullkonfirmanter. Og I Kvås kirke det klokken 11, og da det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankta Hans, da det sankthansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, da blir servering av kake og kaffe, og da blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet I Thailand. Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat. Kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar I dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes I Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted I NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder I kvinneutvalget I bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Kristensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Det en viktig melding fra menigheten Håpet I Vanse. Ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertelig velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det der gudstjenester. Søndag 21. juni, der det gudstjeneste med dåp I Lyngdal kirke klokken 11, og der det også gullkonfirmanter. Og I Kvås kirke det klokken 11, og da det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankta Hans, da det sankthansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, der blir servering av kake og kaffe, og der blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet I Thailand. Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug. Vi skal da over til denne ukes lokale andakt. Og det Ebeneser Byrmo som har andagsansvaret denne uka, og vi skal høre Stein Åge Fuglestveit berette dagens ord. Men aller først litt musikk.

Velkommen til du som lytter på andakten her på Radio Lyngdal I dag. Mitt navn Stein Åge Fuglestveit. Jeg kommer fra Byremo og hører til menigheten Ebenezer Byremo. I dag så det den fjerde andakten av fem andakter denne uka. Og til overskrift for dagens andakt så har jeg sagt «Inntil jeg gikk inn I Guds helligdommer». Og dette utsagnet det kan du finne igjen I salmenes bok. I salme 73. Det en salme av Asaf. Men før vi leser den salma, så skal vi lese et ord fra 2. Timoteus 1-7. Nei, 2. Timoteus kapittel 1, vers 7. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs eller fryktsom, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Vi tar med det trøstende ordet I 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 16. Derfor mister vi ikke motet. Om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Så skal vi lese tekster for dagen. Og da vil du kanskje se en sammenheng fra de to versene jeg leste til en begynnelse. Vi begynner å lese fra vers 2. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidd ut, for jeg ble harm over de hovmodige, da jeg så at det gikk de ugudelige vel. Så hopper vi til vers 13. Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender I uskyld. Likevel ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen kom til meg med tukt. Vi leser her om personen Asaf, som har vanskelige dager. Jeg kjenner ikke helt omstendighetene Asaf var I, men jeg kan kjenne meg igjen I kanskje følelsene og tankene han beskriver. Vi lever I tider der det skjer enormt mye på så mange plan og fronter. Vi daglig vitne til krig, rykter om krig, drap, angrep på landegrenser, overvåkning. I tillegg så man må også forholde dere til hva som sant og hva som løgn. Vi kan ikke lenger stole på alle nyheter som blir servert. Mye av det nyhetsbildet som I dag, det løgn. Når vi får ulike presentasjoner av den samme hendelsen, og de kan være totalt ulike, hvem skal vi da lytte til? Opplever du at du vandrer I et mørke? Kjenner du det igjen I Asaf sine tanker? Asaf, han var en kristen. Men han kjente både på sinn og misunnelse. Han kanskje det en kan kalle en skuffa kristen. Det var mine ord. I vers 13 så sier han, «Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender I uskyld. Likevel ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen kom til meg med tukt.» Jeg kan ikke si at han I de 16 første versene oppmuntrer og vitner til sin omgivelse om en herlig frelse. Jeg kan kanskje kjenne meg igjen I dette tida. Jeg kjenner meg igjen. Det så lett å
tykker synd på seg selv. Det bare jeg som forstender meg. Ingen rundt meg ser min kamp og smerte. Jeg må bære byrden og ta alt ansvar selv. Andre ser liksom ikke hans alvore. Du det kanskje på din måte. Du kjenner det nok igjen. Asaf, han har gjort de rette tingene. Han har vasket sine hender. Han har bekjent sine synder. Han har kommet fram for Gud med en ren og god samvittighet. Et bilde på at han har levd et ærlig og rettferdig liv. Likevel så er han fortvilet og skuffet. Vi vet ingenting om hvor lenge Asaf levde i et sånt mørke. Men det vi vet, det var at han ikke var i dette mørket for alltid. Vi skal nå lese et løsningsvers i denne salmen. Det er som en beskrivelse av en nydelig morgenstund, der de gjenger brått ifra det mørke, dunkle nattelyset til lyse dagen med soloppgang. Vi leser vers 17. Inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer, og gav akt på hvordan det går dem til slutt. Hva var det han fikk se? Han fikk sett inn i evigheten. Evighetsperspektivet fikk han for sine øyne. Han fikk se at han bare er en gjest her på jorda, og at hans heimland, det er hjemme hos Jesus, evigheten sammen med han. Ja, han får se velsignelsen. Han har fått sett det som står skrevet, at det er Herrens velsigne som gjør rik. Asaf, han gikk for å være en motløs kristen, til nå å kjenne gleden i Herren. Derfor mister vi ikke motet. Om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Og du kan selv lese fra vers 17 i salme 73 og utover, så vil du se en Asaf som taler med glede om Herren. Og han taler om å holde seg nær til Herren. Det er godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren, Herren, for å fortelle alle dine gjerninger. Herren velsigne du som er lyttet til andakten i dag. Vi ber. Takk for at vi kan få lov å høre deg til. Takk at vi kan få lov å oppleve gleden i Herren. Takk at det er en utvei av mørket. Takk at du er løsningen, Jesus. Måtte du føre en sjel ifra mørket til lyset nå i denne stund, Herre. Takk for at ordet det er oss nær. Må du kalle og frelse menneskene, og må du trøste og ta deg av den som er sliten, den som er nedtrykt. I Jesu navn.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham, mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag så handler det om en

den spirende planten, den første kristne menighet. Så gråter du bittert i nattemørket utenfor ypperste prestens borg, etter at du har fornektet ham, tre ganger. Respekten min for deg øker, da du siden lar deg snakke til rette for hykleriet av oppkomlingen Paulus i Antiokia. Han som ikke engang hadde gått omkring med mesteren, og i tillegg hadde forfulgt de troende. Men du bøyde av, tok det til deg. Jesus sa, «Vær den som av sannheten hører min røst.» Ingen innrømmet et nederlag så tydelig som du. Et kjennetegn på en god leder. Da du i et øyeblikks innskytelse gikk ut på det frådende havet, bokstavelig talt på dypt vann, fikk du oppleve at det bar, så lenge det varte. Ved nærmere ettertanke ble du redd. Bølgene lukket sine våte never om deg. Men veien var kort. Herre, berg meg. Og reddet ble du igjen. Du var av jorden, Peter. Du ville følge mesteren i ett og alt, men fikk også møte deg selv som den du var. Fortapt uten ham, som forbarmer seg over den som svikter. Du siktet høyt. Feilen med de fleste av oss er at målene er lave og ivren etter å nå dem halvhjertet. Med sverd forsvarer du ham i Getsemanehagen, stedet der han hadde kjempet i angst og bønn til svetten rant som blodstråper. Og hvem tør tale nedsettende om deg i begivenhetene som utspiller seg i yppersteprestens forgård? Ingen fulgte ham så langt inn på fiendens territorium som deg, Peter. Du løp ikke og gjemte deg natta han sa til sine fangevoktere, «Men dette er deres time, nå er det mørket som har makten.» I fortettede timer raste en kosmisk strid. Konfrontasjonen mellom Gud og Satan hadde nådd sitt klimaks. Det var den inkarnerte ondskapens natt på jorden. Ut fra all menneskelig vurdering syntes djevelen å seire. Guds sønn brutalt drept i siste akt, forlatt av sin far og overgitt menneskers grusomhet. Og inn på denne arenaen, redd og rådvill, kommer en enkel fisker. Av én grunn, vennskapet med mannen fra Nazaret. Ingen andre enn han som både var Gud og menneske kunne bli stående i åndskampen som nå raste over Jerusalem. Men troen på Jesus som Herre og Frelser ble ikke revet i stykker, selv om det brast for deg, Peter. Husket du ordene hans? «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte.» Med beven ser jeg deg stå ved bålet i kulla. Du fryser til margen i kropp og sjel. Troskap har ført deg inn på scenen, der du innerst inne vet du vil bli felt. Spydet som rammer slynges mot deg i form av ei tjenestekvinnes spørsmål. Ubarmhjertig flerrer det opp sinnets skjøre hud. Du må svare for disippelskapet og makter deg ikke. Hanen galer, som mesteren sa, og den onde forsøker knuse Herrens utvalgte leder. Peter og Judas forrædere på hvert sitt vis, men ditt svik var ikke planlagt. Du var tvert imot overbevist om å følge ham, om så var gjennom dødens port. Overrumplet av redsel for hån, tortur og død, vakler du. Jesus er der, midt i egen kamp og lidelse, sviktet han deg ikke. Hans varme og omsorgsfulle blikk i borggården reddet deg ut av fortvilelsens frådende hav enda en gang. Du tok oppgjøret med Gud og skjulte ikke nederlaget. Djevelen fikk ikke fravriste deg troens gave. Måtte vi ikke ha lave tanker om hva du forsøkte å gå inn i den kvelden. Ingen av disiplene våget mer for mesteren enn deg. Da alt dere hadde levd for syntes å rakne. Jeg lytter på stranda etter oppstandelsen da han spør, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Du svarer,
Ja, Herre, du vet at

0: jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, «Fø lammene mine.» Tre ganger spør han etter din hengivenhet, like mange ganger som du fornektet ham. Det blir ditt hjertes tilslutning til kallet, å gi føde til, å være tilsynsmann for dem som kom til tro på den oppstandne. Du fulgte ham til slutt inn i martyriet. Da var det ikke den redde disippel som møtte sine bødler, men den reddede, åndsfylte Peter. På samme måte som Jesus døde for deg, fikk du dø for ham, sier legenden. Hans død var til frelse, din ble kjærlighetens gjensvar. Men du kjente deg ikke verdig til å bli avrettet som din mester, og ba om å bli spikret til korset med hodet ned. Kanskje du tenkte, jeg er en jordens skapning, la meg peke ned der jeg kom fra. Men alle som ser meg skal huske at føttene mine er løftet mot himmelen, for dit drar jeg. Peter, navnet toner som en dyp og malmfull klokke over jorden. Så lenge nådens tidshusholdning varer, vil den høres. Du var Simon, fiskeren, men sjøens lettbevegelige sønn ble Peter, menneskefiskeren. Fjellet som sto fast da kirken ble født. Da forsto du meningen med Jesu tre spørsmål. Du fikk mange lam og sauer og lede fra den dagen. Og ennå vokser Guds rike du ble fødselshjelper for.
1: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og I dag så hørte vi sammen fra en bok som hette De så ham mennesker rundt Jesus. Her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og klokka den nærmer seg 11 her denne torsdagen. Vi skal fortelle hva som skjer videre utover dagen i dag. Nå 10:55 etter nyheter og reklame får vi Nilsens Café med undertegner. Det er musikk fra Hine Håre dager. Klokka 12:05, da blir det oppslagstavle med kunngjøringen for lag og foreninger. Fra klokka 13:05 til 14 blir det non-stop countrymusikk. Fra 14:05 til klokka 15 blir det non-stop med musikk fra Sørlandet. Klokka 15:35 får vi oppslagstavle med kunngjøringen for lag og foreninger. Klokka 16:05, kaffekoppen med Morgan Lilene. Klokka 18:05, oppladning til bingoen i kveld. Kveldsmiks heter det programmet, med mye god musikk og litt prat innimellom. Og bingoen den starter altså klokka 20:20. Litt før der, klokka 20:16, da blir det informasjon om bingoen. Og når bingoen ferdig, klokka 21:45, får vi Skansat her på Radio Lyngdal. Men nå litt mer musikk før vi får nyheter og Nilsens Café.

0: Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar I dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes I Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted I NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM I seilflygning I Elverum og curling I Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Hei der og velkommen atter en gang til Nilsens Café. Stein Helge Nilsen heter jeg og har kaffekoppen på siden med her. Noe godt å bidi, og det håper jeg kanskje du har akkurat nå, og skal da få høre litt. Ja, det jo sånn musikalsk kafé da, for her sitter og spiller gode gamle plader, og litt nytt innimellom, men hovedsakelig så de fra 1950-årene og frem til 1980-årene. Og så har vi litt sånn sommerlig tema denne gang. Brian Hyland blant annet, som var den første her ut, som du helt sikkert har hørt før, Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini. Da var vi I august 1960, og Brian Hyland var 16 år gammel, da han gikk rett til topps med denne her, faktisk på førsteplass nådde han på Billboard Hot 100-listerne. En skikkelig sommerlåt denne her, som også har blitt gjort I skal jeg si, flere versjoner. Lil Babs har jo spilt den inn på svensk. Vi har jo Arne Bendiksen blant annet, og Finn Evensen som har laget norske versjoner, norske tekster. Denne novelty-sangen forteller jo da om denne generte jenta I bikini som holder kroppen nedsenket I havvannet for ikke å bli sett. Vi skal over til litt mer sommermusikk og til en kar som ikke ble så gammel. Han døde 21 år gammel og I en bilulykke. Og det Eddie Cochran. Eddie Cochran, eller han heter egentlig Edward Raymond Cochran, døde 17. april 1960, 21 år gammel I en bilulykke I England. Forloven hans overlevde, og Gene Vincent, som du sikkert har hørt her på radioen før, overlevde. Men Eddie Cochran rakk å gi ut 3 album før han døde, og det har jo blitt en del opptak som ikke ble gitt ut, men det kom ut I senere tider etter at han gikk bort. Og vi skal vel høre den som han mest kjent for, det jo da denne Summertime Blues, som kom ut I august 1958 og gikk på Hot 100-listen opp på en 8. plass I september samme år.

Eddie Cochran og Summertime Blues her på Nilsens Café på Radio Lyngdal. Vi var altså da I 1958. Vi skal gå noen år fremover I tid, og vi skal til Norge, til Sørlandet. Vi skal til Mandal. Ånen Valand skal du få høre. Han gikk bort for en liten tid siden, men han har mange flotte sørlandsviser, og mye av dette selvfølgelig tilgjengelig på plade. Og vi har funnet fram en sang fra en av disse her pladene som ble gitt ut på 70-tallet. Vi skal til 1975. Og det mandalsmannen Jon Møll som har skrivet teksten, og det Finn Lutt som har laget melodien. Og det Ånen Valand som synger «Å eie en 20-fots båt».

Ånen Valand, hva du fikk høre her på Nilsens Café, og ei en 20-fots båd, ja. Nydelig sommersang, som sagt, spilt inn I 1975. Vi skal over til litt mer norsk for så vidt. Da skal vi til som ble født I Bergen I 1930, gikk bort I 1992, var en norsk revyskuespiller, sanger, musiker og forfatter, og veldig populær I Sverige. Den syngende husmor fra Lørenskog ble jo faktisk kalt I begynnelsen av sin karriere, Elisabeth Granemann, eller som hun da egentlig heter, Inger Elisabeth Fauk. Vi skal høre en nydelig, flott, jeg vil jo si det en sommersang, for det at I 1960, da hadde hun stor suksess med denne Alle venter på sommer. Det var Jul Hansen som hadde skrevet teksten, og da var jo hun litt sånn på begynnelsen av sin karriere. Hun var jo med på mange planinnspillinger fra 1959 og oppover. Så og var jo også med selvfølgelig I radioprogram og TV-program og det var tilbake I 1947 at hun første gang stod på en scene og det var hos Jens Bukk Jensen på januar. Men det som var litt spesielt den gangen var vel det at det første gangen hun stod på scenen da denne kvelden I 47 så kom foreldrene og hentet hun da etter noen få forestillinger. Vi skal høre Elisabeth Granemann, Alle venter på sommer.

Dette var Elisabeth Grannemann, og alle venter på sommer, og vi var I 1960. Nå skal vi få litt instrumentalt. Det jo kanskje ikke så ofte det, at det bare sånn instrumentalt. Noen ganger så det litt sang, og noen ganger det mye sang og sånt, men vi skal til, faktisk til 1991, men til to karer som har samarbeidet veldig godt siden 70-tallet, og vi inn forbi countrymusikkens verden. Den ene karen gikk bort I 2001, Chet Atkins, og han har vi jo spilt mye her på radioen tidligere, fordi at han var jo enorm med gitaren. Det var han. Så han Mr. Chet Atkins, eller Chester Burton Atkins, han hadde et godt samarbeid med Jerry Reed flere ganger. Jerry Reed, han faktisk også gått bort, gikk bort I 2008, var også en god countrymusikksanger og veldig god gitarrist, men han komponerte og skrev også sange, det gjorde han. Kjenner vel kanskje mest fra Smokey and the Bandit-filmerne på 70-tallet. De to karene der, de gjorde en del I sammen, og vi har plukket et album fra 1991, og en låt som rett og slett heter Summertime, som de her spiller, og det for så vidt en gammel låt, for første gang den låten ble fremført var I 1935. Men det var ikke Chet Atkins og Jerry Reed altså, bare så det sagt. Det var noen helt andre.

Ja, ja, fikk du høre to gode gitarrister, Chet Atkins og Jerry Reed, I sammen med låta Summertime. Og vi var I 1991 på den innspillingen her, men som sagt, de to har jo hatt et langt samarbeid før den tid. Og låta, den var jo for så vidt mye eldre enn akkurat det var. Vi skal holde oss litt innenfor country. Jeg har funnet fram Connie Francis. Hun har jo egentlig et langt navn. Det klart jeg skjønner jo at når du heter Concetta Rosa Maria Franzonero, så det ikke så lett å bruke det som artistnavn. Dermed så ble det Connie Francis, og sang mye. Hun hadde jo mange internasjonale hits opp igjennom 1960-årene. Du husker kanskje Lipstick on Your Collar og Stupid Cupid, blant annet. Eller Everybody's Somebody's Fool, som hun toppet hitlistene med mange ganger. Vi skal ha en liten sommerlåt, det vil si det fra en musikal, In the Good Old Summertime, og det egentlig noe som først ble publisert I 1902. Og det jo lenge før Connie Francis I tid. Denne sangen har blitt publisert en rekke ganger etterpå. Bing Crosby gjorde den I 1954, Les Paul og Mary Ford I 1952. Nat King Cole I 1963, men Connie Francis kommer her fra albumet sitt Sing Along with Connie Francis, som kom ut I 1961. Altså sangen In a Good Old Summertime.

Country-dronning av vår, Connie Francis, In the Good Old Summertime der, 1961. Vi skal hjem inn til Norge her I Nilsens Café, og I neste musikalske instikk så skal vi til Hovedøen. Det jo på Østlandet det, denne Hovedøen ligger. Og det jo en norsk slager, men faktisk så det en danske som har stått for melodien, dansken Willy Kjerulf, teksten av Wilhelm Dybwad. Men Kari Diesen, sammen med Arild Andresens orkester, spilte denne her inn I 1957. Og Kari Diesen gikk bort I 1987, da var hun 72 år gammel. Hun var vel egentlig mest kjent som revyartist og for flere filmroller, men hun var jo også sanger og skuespiller. Kari Diesen, hun hadde sin første filmrolle I filmen Kaksen på Øverland. Da var hun 6 år gammel, og da hun var 15 år, ble hun ballettpige hos Ernst Rolf. Så var hun revyaktør på Vårrevyen på Casino I 1930. Det var med visa forbudt for barn under 16 år, og etter hvert så ble hun ansatt på Chat Noir. Hun gifta seg med Ernst Diesen I 1937, Og Ernst Diesen, begge to, ble jo velkjente innenfor revy og skuespill og film. Vi skal ikke si så mye mer om det her. Vi skal spille musikken, og vi skal høre Kari Diesen synge Hovedøen.

Så hør på Nilsens Café med sommersangen Hovedøen. I hvert fall mange som mener at dette en typisk sommersang, og det jo det når man hører litt etter på tekster. Vi skal over til Jerry Keller, og han fikk vel for så vidt kanskje bare den ene store hitten, i hvert fall her I landet. Here Comes Summer, og vi holder oss I samme område som vi gjorde I stad, 1957, men her vi I 1958. Jerry Keller fra Arkansas, han begynte allerede da han var 6 år gammel med å synge litt. Og denne Here Comes Summer gikk I 1959 opp på 14. Plass på Billboard Hot 100-listene, og jo da en sånn amerikansk popsang, det det.

Blast. Jerry Keller, Here Comes Summer, det var I 1958. Vi skal til Norge igjen, og vi skal noen år frem I tid til 1972. Og det jo en sang jeg har spilt her mange ganger før, og som en sånn sommersang. Anita Hegeland og Roy Black det. Anita Hegeland jo nå en voksen dame, men I 1972 da var hun en liten jente, og det jo da litt sånn... Spesielt at hun jo en av disse barnestjernene som ble like godt kjent I Sverige og I Danmark, så vel som I Tyskland og Østerrike. Men også I Luxemburg, Bulgaria, ja, mye av Europa på 60- og 70-tallet, hun hadde store hits. Hun ble jo kjent for samarbeidet sitt med Mike Oldfield, som hun også var gift med I en periode på 80-tallet. Og vi kan også legge til at hun Norges første millionsellende artist, og det skjedde da allerede I 1971, da var hun 10 år gammel og hadde gjort furore da I Tyskland, sammen med Roy Black. Og det jo det du skal føre nå, det da det skjønt å være til, på tysk heter han Schön ist es auf der Welt zu sein, og det David Hall som har skrevet den sammen med to andre, Men, og da den ble gitt ut på singler med Anita Hegeland og Roy Black I 1972. Denne singlen lå 30 uker på VG-lista og hadde tredjeplass som beste plassering, og nå får du høre den her på Nilsens Café.

Det var selvfølgelig Anita Hegeland og Roy Black. Anita Hegeland jo en stor artist I hele Europa, eller ble jo det da, I hele Europa, som jeg nevnte her før sangen. Vi skal fortsette med en ung jente, og vi skal over til Sverige. Og vi omtrent på samme tidsalder også, og de omtrent samme alder nesten også. Lena Wisborg, eller som hun heter Lena Elisabeth Wisborg Kandinger. Det var hun som spilte Ida I Emil-filmerne. Første filmen kom I 1971, Emil I Lønneberga, og så kom det to filmer til med Emil. Og det siste som hun, Lena Wisborg var med I, det var en tv-serie I 1979 som heter Katitsi. Etterpå det så kutta hun ut å være skuespiller, og gjorde ikke noe mer ut av sin skuespillerkarriere, og dermed ser hun definert som en svensk barneskuespiller. Hun sang også, og her skal vi få høre Idas sommervise, som personlig synes en fin sommerlåt, som bringer gode minner til disse Emil I Lønneberga-filmerne.

Emil I Lønneberg, ja, men dette var altså Ida som sang Idas sommervisa, eller som hun da egentlig heter, Lena Visborg. Og vi var jo da tidlig på 70-tallet, og vi skal holde oss der, vi skal gå til 1978. For Bonnie M, de har du nok helt sikkert hørt, Daddy Cool og Ma Baker, Mary's Boy Child og mange flere. De jo en disco-popgruppe som hadde sin glanstid fra 1975 og utover, holdt på å si, både 80, resten av 70-tallet og 80-tallet. Det var en tysk musikkprodusent som fikk de til å se dagens lys, og opprinnelig så var de basert i Bonnie M var basert i Vesttyskland. Og de har solgt en del plader, over 150 millioner solgte plader over hele verden, så da de sammen med ABBA den mest kjente gruppa fra 70-tallet. Vi skal gå altså til 1978 og høre en skikkelig sommerlåt, Rivers of Babylon.

0: Bonnie M der med Rivers of Babylon, og vi I 1978. Vi skal resten av Nilsens Café I dag vie det musikalske til litt Sørlands musikk, sommermusikk. Aller først så skal vi høre noe til kristiansanderen Eivind Bøksle. Han visesanger, men også operasanger, for så vidt, og kjent også som programleder I radio. Han studerte sang, bass og bariton og pedagogikk ved Norges Musikkhøyskole I 1975, og han har jo en kjent bror, Ivar Bøksle, som far til Helene Bøksle, som også blitt kjent her I Norge. Alle sammen har opphavet her på Sørlandet, Ivar Bøksle jo mandalit, og de to guttene, Eivind og Ivar Bøksle, de ga jo ut flere plater på 70-tallet. Aller først nå så skal du få høre en nydelig, det jo en sommersang, men kanskje en som bedre å ha om morgenen enn akkurat nå når vi sier det her Arne Nilsens Café, men alligevel litt sånn, ja, frokost og veranda, men han synger om at han har frokost på en rød veranda.
1: Når jeg våkner ser jeg deg I det jeg titter ut av mitt hode Og nå skal jeg

Det var Eivind Bøksle, og sist ut I denne ukas Nilsens Café her på radioen, der skal vi ha en sommersang, det skal vi, og det jo en sørlending, en Kristiansander. Han heter Jan-Erik Usterud, og fra 70-tallet så husker du kanskje Anne-Mar og Jan-Erik Usterud med mange flotte sørlandsviser. Han har skrivet mye bra, Jan-Erik Usterud, han har samarbeidet med en rekke med sørlandsartister, så dette karen som kan det, vil jeg våge å påstå. Den du skal få høre nå helt på slutten, det en nydelig sommersang, den heter Sommersang. Det Rune Belsvik som har skrivet teksten, dog, det det, men det Jan-Erik Usterud som har komponert, og det jo han som synger. Og med den så vil Stein Helge Nilsen takke så mye for at du var med meg denne bitte lille timen her I Nilsens Café, med litt sånn sommerlig musikalsk glimt gjennom disse årene fra 1950 og opp til 1990, med valg for så vidt I 1991 I tidligere sendinger. Takk for nå, og på gjenlytt alle sammen, her altså Jan-Erik Usterud med Sommersang.

0: USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM I seilflygning I Elverum og curling I Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det en viktig melding fra menigheten Håpet I Vanse. Ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det gudstjenester. Søndag 21. juni, der det gudstjeneste med dåp I Lyngdal kirke klokken 11, og der det gullkonfirmanter. Og I Kvås kirke det klokken 11, og da det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankt Hans, da det Sankt Hansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, der blir servering av kake og kaffe, og der blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet I Thailand. Håpets havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets havn Betania Borhaug. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet hjemme også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa

0: Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser, dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå ut over helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Frøvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet velvet for andre gang I 2026, og samlet lagret velvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå ut over helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker-Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke. Det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det en viktig melding fra menigheten Håpet I Vanse. Ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det gudstjenester. Søndag 21. juni, der det gudstjeneste med dåp I Lyngdal kirke klokken 11, og der det gullkonfirmanter. Og I Kvås kirke det jo klokken 11, og da det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankta Hans, da det sankthansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, der blir servering av kake og kaffe, og der blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet I Thailand. Håpets Havn ved Tanja Borhaug, de melder om at det skal feires sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat. Kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankt

samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for to helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male huset I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

Det er en viktig melding fra menigheten Håpet I Vanse. Nye uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det der gudstjenester. Søndag 21. juni, der det gudstjeneste med dåp I Lyngdal kirke klokken 11, og der det jo gullkonfirmanter. Og I Kvås kirke det jo klokken 11, og da det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankta Hans, da det sankthansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, der blir servering av kake og kaffe, og der blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet I Thailand. Håpets havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat. Kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets havn Betania Borhaug.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: På Tomstad det brygger deg så sterkt et øl, det spark I vannet som et hesteføl, fer opp gjennom hovet som et humletåd, og ut gjennom røde som et bosseskål. Lasse rullan gå, lasse rullan gå, lasse, lasse, lasse, lasse rullan gå. På Egeland der ligger deg så god en vin, av jåpler, rabarber og sosin. Lasse rullan gå, lasse rullan gå, lasse, lasse, lasse, lasse rullan gå. Og når han gjenger I fjortan da, de tegerne kjelen og

0: de eder, de drikker.
1: De drikker mest lasserullan gå, lasserullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasserullan gå. Og jenta blir yr, og guden vil, for tonen er rein og sitt felespill. Lasserullan gå, lasserullan gå. Tralla, tralla, tralla.

0: Lasso,
1: kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

at jeg går men verden sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han grønn og fin og bare min. En trofast venn som gir meg ro. Vi har ikke bruk for noe annet enn Marna her nede langs kysten. En liten dram før du svever den i gang. Det alt som skal til.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Ryker strømmen så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Pinnebyen Landhandel I Kvås selger også bingobonger I tillegg til alle disse stedene.

0: Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkopper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
4: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Den første natta vi lå ihop, da kjeltes vi og klappas. Den andre natta vi lå ihop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god.

nå, ja nå er jeg så hjertens glad, for nå er jeg alene. Kjæringa, ja hun ligger på havsens bunn, og vel

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukeland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Og jeg ble helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skifta jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i ei krise igjen, og jeg tenkte,

sommerbryllup på Rådos, og hadde I grunnen en skjønn uges tid. Men var snøyt kommen hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte

Og bil, ja det var min nøyd for sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

0: Hei og velkommen til Bingo her på Radio Lyngdal. Nå følger spillereglene våre. De finner du også på vår hjemmeside radiolyngdal.no eller hvis du har kjøpt bingobongen digitalt på nettstedet radiobingo.no der som Radio Lyngdal da selger bingobongen, der finner du også da spillereglene. Du må ha en radio med FM, DAB eller nettradio på, samt bingobongen som stemplet med dagens dato. Det viktig at telefonen din har gått med strøm og god dekning, for man må fysisk ringe inn når man får bingo. Og hvis bingobongen kjøpt på nett, så må man fysisk ringe inn. Har man kjøpt bingobongen på nett, så det viktig å merke seg at der står det ikke da spilledato, som man har på de fysiske bongene, men det står ukenummer. Og det heter også side, mens ei fysisk bingobong kjøpt hos en kommisjonær har fire ark som nummerert med 1-4 i nederste hjørne. Pass alltid på at du spiller på riktig ark, det veldig viktig. Mangler bingobongen noen ark eller har helt feil dato, så den ikke gyldig og kan ikke spilles. Studioverten informerer om hva det spilles om. Først så det spill 1 eller side 1, og det ei vannrett rekke man spiller først om. Så det to vannretter, og det tre vannretter inne i samme hus, som det seks stykker på hvert ark. Får du bingo, så må du altså ringe umiddelbart til studio. Telefonnummeret til radioen står fremme på bingobongen. Når man har begynt på ny rekke eller nytt spill, så det for sent å ringe inn bingo. Den eller de som har bingo på det tidligste tallet vinner. Gevinstene, det 400 kr på alle innrekkere, 600 på alle to rekkere og 1000 på tre rekke i første og andre spill, 1500 i tredje spill og 3000 i fjerde spill. Ved deling deles gevinsten i to, uavhengig av hvor mange som deler. Minst utbetaling ved deling 300 kroner. Ved likt bongnummer deles gevinsten ikke, med unntak av dagens dato, kjappis og bingotopp. Disse deles alltid likt på total antall vinnere. Bingotopp lykketallet som man kan vinne opp til 100 000 kroner på. Lykketallet kun gyldig i tredje rekke i hvert spill. Tallet opplyses om av bingovertene før kveldens omgang starter og deles ut maks en gang per kveld. Dagens dato en ekstra gevinst på 1500 kroner som deles ut ved bingo på tallet som dagens dato. Denne deles ut maks en gang per kveld. Kjappis, det hvis man får en rekkes bingo på det tiende tallet eller lavere, da får man totalt 1400 kroner som gevinst. Kjappis kan deles ut i hvert spill. Det viktig å minne om at det 18-årsgrense ved kjøp av bingobong og vinne på spill. Har man utfordringer med spillavhengighet, sjekk hjelpelinja for spillavhengighet, hjelpelinjen.no eller på telefon 800-840. Hvis du vinner i kveld, så kommer der en vignett etter at bingoen ferdig som forteller oss du får ut premien, eller så leser du gjerne på forsiden på bingobongen. Der står alt om hvordan man kan få ut premie etter bingoen i kveld. Da skal det være klart. Vi ønsker dere lykke til alle sammen. God kveld og velkommen da til Radio Bingo her på Radio Lyngdal. Informasjon om bingoen det har dere fått. Og jeg vil bare si det med i gang, dere som spiller på nettbrett eller på datamaskinen, vær grei og sjekk at du har side 1 og ikke side 4. Der hvis det en feil i systemet som gjør at kanskje dere da spiller på feil ark. Det veldig viktig, og det blir jo sagt i informasjonen, at det side 1, og at dere må se at dere har det. Det en, for så vidt, kanskje ikke en feil, men det noen bugs eller noen cookies og noen greier som jeg har fått forklart, som hvis man har spilt nettradio bingo i går, så kan det være at bongene våre starter opp på side 4 i dag, selv om dere spilte på en annen radio i går. Så dere som jeg har på nettbrett og på datamaskin, sjekk at dere har side 1 når dere skal spille. For side 1, det første spill og første ark. Oppleser i kveld, det Stein Helge Nilsen.
1: Og kontrollør Ingrid Høyland.
0: Og så tekniker Johannes Eltervåg. Og det jo han dere treffer på telefonen, for som jeg sier i informasjonen, dere må ringe inn her for å at bongen skal bli godkjent, og at det da skal få premie. Så det, ta det letteste først, dagens dato, det jo 18. juni, og den får du bingo på 18 altså, så det 1500 kroner ekstra. Og så det lykketallet vårt, som da genererer 40 000 i en av tre rekker i et av spillene. Og lykketallet i kveld, det har maskinen trekt ut til å være 65. 65. Ikke kryss der nå, men noter det gjerne i margen. Noen av dere gjør jo det for å følge med. Så er det altså 40 000 kroners tallet, og som sagt i tre rekker i et av spillene. Har vi da noe vi ikke har fått sagt?
1: Jeg tror du har sagt det mest da.
0: Da begynner vi på spill 1, eller side 1, og det er en vannrett rekke. Får du kjappis, så får du litt ekstra, men i utgangspunktet 400 kroner. Og første tall ut, det er 43. 4-3. Femtiseks. 5-6. 63. 6-3. 66. 6-6. 13. 1-3. 76. 7-6. 44. 4-4. 37. 3-7.

0: Der var der en telefon allerede. Vi sier god kveld.
1: God kveld.
0: Hvem, eller hvilket tall har du bingo på?
1: 37.
0: Ja. Og bongnummer?
1: Bongnummer 21, 23, 62.
0: Hvis jeg... Der har vi en vannrett rekke, og da må vi ha navnet.
1: Ja. Sissel Nilsen.
0: Og den kjøpt.
1: Og Miksen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det ledig på linje 2, så da setter vi 400. Det gjør vi slett ikke, det 1400 der.
2: Ja, det ikke det?
0: Det må jo du passe på. Det 1400,
2: jeg skulle til å si det, men du...
0: Ja, setter 1400 der. Fint.
1: Oi, oi,
0: ja. Ja, det var hun fikk. Fikk hun en kjappis der, vet du.
1: Ja, flott.
0: Ja. Fint.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, den var kjapp. Kjørst det å
0: gi en kjappis allerede i første spill. Det fullt mulig.
2: Det det, og det siste tallet du las, det var 37.
0: Ja, som jo var altså bingo-tallet.
2: Ja.
0: To vannrette rekke går vi på, og nå det 600 kroner, og neste tall ut i så måte, det 16. 1, 6... Elve. En, en. Femten. En, fem. Fem. Tallet fem. Sytti to, syv to. Tjue syv, to syv. Tretti åtte, tre åtte. Åtti fem, åtte fem. Førti ni, fire ni. Åtti tre, åtte tre. Seksti ni, seks ni. Femti fire, fem fire. Fire, tallet fire. Femti tre, fem tre. Seksti to, seks to. Nitti, ni null. Sytti en, syv en. Tretti tre, tre 3. Førtiåtte, fire, åtte. Sekstifem, seks, fem. Det er altså to rekker, så det er kanskje noen tall til. 22. 2, 2.

39 39 35 35 23 23 29 29 74 74 73 73 81 81 87 87

0: God kveld.
1: Hallo, ja. Jeg har bingo på 87.
0: Ja. Og bongnummer.
2: God kveld.
1: Ja, det er 15-29-8.
0: 15-29-8, hvis jeg...
3: Ja.
0: 1-5-2-9-8.
1: Ja.
0: Bare et lite øyeblikk.
2: Ja.
0: Vi ser det om i den, ja. Der er da to rekker, så da må vi ha navnet.
1: Navnet, det er Marianne Sunde Hansen.
0: Ja, Marianne Sunde Hansen.
1: Hansen.
0: Ja.
1: Hansen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da er den kjøpt på nett. Kan jeg spørre hvor dere spiller?
1: Vi spiller i Espa, Stange kommune.
0: Ok, ja, ja, men det var moro.
1: Ja. Ja.
0: Men vi setter 600 kroner til Marianne.
1: Ja, tusen takk.
0: Fint, takk skal du ha.
3: Jeg fikk ikke med det etter navnet.
0: Ha det. Nei, men det er Holmsen.
3: Holmsen.
0: Mm. Det går fint. Og så, skal vi se, da var der, nei, der er ledig på begge linjene, så da blir det, da blir det den ene.
3: Da blir det 600 på, ja.
0: Ja, skal vi se. Sånn, da går vi på tre vannrette rekke, eller... Og,
3: hun hadde bingo på 87, og ja. Det var det siste du las.
0: Ja, så da gir vi løs med 1000 kroner på tre rekke, og neste tall ut, der, det er 41. 4-1. Fem, fem. To. Tallet to. Tjuefem. To, fem. 47, 47, 80, 8, 0, 18, 1, 8, Førti. Fire. Null. Tretti. En. Tre. En. Førti. Seks. Fire. Seks. 64, 64, 21, 21, 75, 7-5 9 Tallet 9 Da sier vi god kveld.
4: Ja, hei sånn.
0: Hei, du har bingo på
4: 85.
0: Ja. Og da får vi ha bongnummer også.
4: Det er 27, 25, 20.
0: 27, 25, 20. Hvis du... Den dukker opp på skjermen der, og dere er alt fylt ut, ja, så da må vi ha navnet.
4: Det var Marie Olsen.
0: Ja. Og da er den kjøpt.
4: Den var kjøpt på Kiwi i mandag.
0: Ja. Det er bra, det kan, nei, det ser ut som det kanskje ikke, nei, da er Marie, det ser ut som hun er alene på den, så da setter vi 1000 kroner til henne.
4: Kjempeflott, takk skal du ha.
0: Flott, takk skal du ha. Ha det. Han jobber med en telefon der, men hvis noen ikke har kommet igjennom, har bingo og tre rekke, så må det altså være på tallet 75 eller tidligere. Så da får vi litt reklame, og så er vi tilbake igjen med spill 2, eller side 2, om noen få minutter.

0: det er kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Da det klart, maskinen tømt og klar med nye tall, og da det som vi sa, andre spill, eller side 2, en vannrett rekke i utgangspunktet 400 kroner, og første tall ut, det kommer nå, det 77. 77. Seks, åtte. Seisten. En, seks. Trettifem. Tre, fem. 25, 2, 5. 9, tallet 9. 76, 7, 6. 39, 3, 9. 53, 5, 3. 27, 2, 7. 78, 7, 8. 48, 4, 8. 86, 8, 6. 20, 2, 0. 54, 5, 4. 8, tallet 8.

0: 終わるか。
1: Da er vi i gang med spill 3, eller som jeg sier, side 3. Og det som i sted, i utgangspunktet, en vandret trekke begynner vi på. I utgangspunktet 400 kroner. Første tall ut. 19. 1, 9. Seks, ni. Tre, åtte. Fem. Tallet fem. Seks, fire. Tre, fem. Tjuefem. Syv, to. 52, 5, 2. 30, 3, 0. 14, 1, 4. 13, 1, 3. 77, 7, 7. 20, 2, 0. 18, 1, 8. 90, 9, 0. 15, 1, 5. 7. Tallet 7. 84. 46. 4, 6.

0: God kveld.
1: God kveld.
0: Da har vi bingo på
1: 24.
0: Ja.
1: Og nummeret 21 19 27.
0: 21 19 27. Vi får den opp så vi får sett alle tre rekkene, og den ser riktig ut den, så da må vi ha navn.
1: Marit Borvig.
0: Ja, og den kjøpt.
1: Kjøpt på Nixon.
0: Ja. Ja. Det en telefon til, vi skal ikke det nå.
1: Ja, det grei,
0: fint. Takk skal du ha. Det. Hallo, god kveld.
2: Ja, hei.
0: Hei, du har bingo på...
2: Det var bing 24.
0: Ja, og bongnummer?
2: 24, 87, 28.
0: Ja, 24, 87, 28...
2: Ja.
0: Hvis jo, den ser jo for så vidt helt riktig ut. Den, ja, så da må vi ha navnet.
2: Det var Evelyn Jansen.
0: Evelyn Jansen. Det var...
3: Var det Evelyn?
0: Evelyn, ja. Og den kjøpt?
2: Det Joker og Borehaug.
0: Ja. Det bra. Vi skal sjekke en telefon til, så...
2: Det så fint.
0: Takk skal du ha.
2: Takk.
0: Ja.
2: Ha det.
0: Og da sier vi god kveld til den også.
4: Nei, det var bingo på 24.
0: Ja, og bongnummer?
4: 184576.
0: 184576. Ja, den får vi jo opp der som en riktig bingo, og da må vi ha navnet.
4: Eli Hegland.
0: Eli Hegland, og den kjøpt?
4: Pinnebyen.
0: Ja, Pinnebyen Landhandel. I Kvås, ja. Snarkjøp i Kvås. Det bra. Og da hender jeg en telefon, så det fint. Takk skal du ha så lenge. Hei, ja. God kveld.
5: Hallo? Hallo?
0: Ja, hei, nå du på lufta.
5: Ja, det var endelig.
0: Ja,
5: men det går fint. Jeg ringte meg i gang.
0: Ja,
5: men det går fint. Jeg hadde bingo på 24.
0: Ja. Og bongnummer
5: Det 25, 23, 38.
0: Ja, et lite øyeblikk, som vi ser. 25, 23, 38. Den har vi der. Og den ser riktig ut, så skal vi se. Der var han, ja. Og da må vi ha navnet.
5: Det Ellen Langemyr.
0: Ellen Langemyr, og den kjøpt.
5: På Hydro Texaco Vanse.
0: Ja. Det bra. Da har vi den også på plass, så det godt. Gratulerer til dere.
5: Jo, takk for det.
0: Takk skal du ha.
3: Ha det. Fire stykk, det.
0: Fire stykk, og det med deling da, som om det hadde vært to, det 750 kroner til hver. Til Marit Borvig, Evelyn Jansen, Eli Hegland og Ellen Langemyr, 750 til hver.
3: Ja.
0: Da vi ferdig med spill 3, og hvis da noen nå på en måte ikke har kommet igjennom med de fire her, og har bingo på 24, så... må de ringe inn, for nå begge linjene ledige. Og så får vi litt reklame og gjør klart til spill 4.
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
7: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
8: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
0: Da skal vi, før vi går løs på spill 4, så vil jeg bare nevne, det er jo mange av dere vet jo, men hvis noen ikke er klar over det, for å få ut pengene på konto, så hvis dere er grei og ser på fremsiden av vongen, så står det noe der. Det kjappeste er jo da å sende bildet av vinnerarket og fremsiden med rett kontonummer og navn til det mobilnummer som står der, 91 85 75 50. 91 85 75 50 eller, nå i kveld, eller på den e-postadressen som står der. Det kan du gjøre, sende på e-post, det står på fremsiden. Og da er det meg som tar tag i det, holdt på å si, og overfører gevinsten, og så har dere gevinsten på konto i morgen formiddag. Så hvis dere gjør det nå etter bingoen, dere som har vinnet, og som kommer til å vinne nå i fjerde spill, så er dere sikre på å få gevinstene på konto før helgen. Da tar vi og gyver løs på en vannrett rekke i fjerde spill, eller side 4, og det er i utgangspunktet 400 kroner. Første tall ut, 63. 63. Tre, seks. Nitten. En, ni. Nitti. Ni, null. 5. Tallet 5. 31. 31. 67. 67. 25. 25. 45. 45. 73. 73. 55. 55. 70. 7. 0. 17. 1. 7. 62. 62. Det ringte telefon akkurat til det vi leste 62. Så god kveld.
9: Hei, jeg har bingo på nummer 17.
0: Ja.
9: Og vognnummeret er 15249.
0: 249, skal vi se.
9: Nei, 15249,
0: ja. Ja. Nå får den opp der, og det var den, og da må vi ha navnet. Den er riktig.
9: Det er Lene Sogen.
0: Lene?
9: Sogen, S-O-G-N.
0: Ja. Og så er den kjøpt på nett.
9: Kan jeg, det stemmer.
0: Kan jeg spørre henne der side hen?
9: Du, vi sitter i Sarpsborg.
0: Ja, koselig.
9: Han og Østfoldinger også, vet du.
0: Ja, ja, det er gøy. Det er så bra. Det er det. Fint. Takk,
9: okay, takk.
0: Takk skal du ha. Ha det godt. Skal vi se, da er begge linjene ledige, og det er ikke flere som har bingo på 17, så da blir det
3: 300.
0: Nei, vi 400 kroner, ja, for det er jo ikke deling.
3: Nei, det var ikke deling. Men hun hadde bingo på 17, og det siste du las, det var 62.
0: Ja. Og fra 62 så skal vi da gå over på to rekker, 600 kroner, og til tallet 35. 3-5. Trettini. 3-9. Førtitre. 4-3. Åtte. Tallet åtte. 20. 2-0. 46. 4-6. 71. 7-1. 26. 2-6. 66. 6-6. 3. Tallet 3. 48. 4-8. 58. 5-8. 54. 5-4. 89. 8-9. 18. 1-8. 33. 3-3. 28. 2-8.

0: Vi ser. Da sier vi god kveld.
1: Ja, god kveld. En bingo på nummer 18.
0: Bingo på 18, ja. Og da har du et bongnummer.
1: 27-43-07.
0: 27-73.
1: 40-43,
0: ja. 07. Ja, så vi ser bare litt, så vi bare sjekker den I full fart. Og det en armi der, og det to rekker, så da spør vi etter navnet.
1: Marit Åse.
0: Ja, Marit Åse, og den kjøpt.
1: På Fedafabriksen.
0: Ja, det bra. På Coop-priks på Feda, det bra. Takk, takk skal du ha, og gratulerer med 600 kroner til deg.
1: Takk for det,
0: Ha det godt.
2: Hun hadde bingo på 18, og etter det så las du 33, 33 og 28, 28.
0: Ja. Da skal vi på øyeblikk til med tre vannrette rekker, og det en telefon han jobber med. Så jeg kan bare si det at det bingo hver torsdag I hele sommer. Så skal vi se nå. Det bingo hver, selv om vi begynner med sommerradio på mandag. Vi bare venter litt. Ja, selvfølgelig.
2: Ja, det var det.
0: Ja da, så vi må hive på litt ekstra, for det jo dagens dato. Det godt dere passer på. Så hun skal ha litt ekstra, hun skal det, sånn at vi kan få lagt på 1500 kroner der. 2100 setter vi på Marit Åse. Vi hadde nok... Vi hadde funnet ut av det uansett etterpå når vi hadde det. Da skal vi til på tre og andre etter rekke. Men som jeg sagt, det bingo I hele sommer. Det. Ja, hver torsdag. Tre vandre etter rekke, 3000 kroner, og så neste tall ut. For du repeterte det I tallene, ja, det gjorde du.
2: Ja, jeg gjorde det.
0: 29, 2, 9. Ni. Tallet ni. Sekstiåtte. Seksåtte. Åttiåtte. Åtteåtte. Åttien. Åtteen. Syttifem. Syvfem. Åttifire. Åttefire. Seks. Tallet seks. Syttifire. Syv fire. Seksten. En seks. Åttitre. Åtte tre. Syttisyv. Syv syv. Åttifem. Åtte fem. 11 1 1 4 tallet 4 22 2 2 57 5 7 14 1 4 40 4 0 13 1 3 69 6 9 37 3 7 61 6 1 56 5 6

0: og som ble nevnt tidligere, sjekk på fremsiden og send gjerne inn på SMS, sånn som det står, med bilder av vinnerarket og forsiden med rett kontonummer. Og gjør det til det telefonnummeret, så skal dere, når jeg har på en måte registrert det, så skal dere få en bekreftelsesmelding tilbake fra meg. Bare sånn at vi får nevnt det i løpet av kvelden i kveld. Da har dere pengene på konto i morgen. Eller hvis dere sender på, inn på e-posten som står oppgitt på fremsiden. Vi nevnte at det sommerradio neste uke. Da er der sommerradio mandag, onsdag, fredag mellom 8 og 10 med morgen. Og så er der noen litt forskjellige andre programmer også. Sjekk programoversikten hvis dere vil høre på Radio Lyngdal, enten på DAB eller på FM eller på mobil internett. Da vil Stein Helge Nilsen takke for at jeg fikk lov å lese disse tallene.
1: Og Inger Høyland sier takk for seg.
0: Og Johannes Eltervåg takker meg for den jobben han har gjort. Og nå kommer det en liten informasjon igjen om hvordan dere kan få ut premien. Og så blir det Skansatt sitt tilbud, eller Skandinavia Satellittradio resten av kvelden. Vi gratulerer til kveldens vinnere. Nå kommer det informasjon om hvordan dere kan få ut premien deres. Så hør nøye etter. Aller først så er det nå en mulighet til å sende inn bildet av vinnerarket og fremsida på bongen med all informasjon. Det kan sendes på en MMS, altså en SMS med bilde, til et telefonnummer. Og det telefonnummeret det er 91 85 75 50. Altså 91 85 75 50. Det er telefonnummeret som tilhører undertegnet Stein Helge Nilsen, og da vil du kunne få bingo-premien din utbetalt på konto. Du kan også sende det på en e-post, og da bruker du en ny e-postadresse som vi har, som heter bingo@radiolyngdal.no. Den heter bingo@radiolyngdal.no, alt med små bokstave. Det er viktig da at dere fører på kontonummeret, for da vil dere få premien på det oppgitte nummeret. En annen mulighet er å få ut premien i kontanter. Da kan du komme innom her på radioen på fredager og på tirsdager imellom klokka 8.30 og 12 på formiddagen, eller på torsdag ettermiddag før bingoen mellom klokka 19 og 20. Da må du ha med deg bingobongen, og så får du da ut premien i kontanter. Dette gjelder da ikke bingotoppen og eventuelt andre store gevinster. De blir uansett betalt ut på konto. Har du ellers noen spørsmål om å få ut premien etter i kveld, så ta gjerne kontakt med undertegnede Stein Helge Nilsen, og da er det samme telefonnummer som du kan bruke. Det er 91 85 75 50. Altså 91 85 75 50. Da gjenstår det bare å si takk for i kveld. Nå blir det litt skansatt utover kvelden, og nye bingobonger blir lagt ut for salg i løpet av fredag og lørdagen, og vi får nye gevinster og nye sjanser neste torsdag til samme tid klokka 20.20. Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: Dette Skansat.
1: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
2: Vi nærmer oss slutten på musikktimen her på Skansat med Arild I studio. Vi skal få med oss noen tyske låter vi nå.

Da har vi kommet frem til to siste låtene her på Skansatt med Arild I studio. Det blir to låter med Wenche Myhre på tysk. En hatt, en knall, gummibåt.

0: En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
2: Vi I Skansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
0: En del av Norge, en del av deg.
3: God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
4: Vi overalt. Satellitt, DAB+, mobil, internett og kabelnett.
0: En del av Norge, en del av deg. Skansatt
1: Radio. Skansatt Radio.
5: Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
6: 85807.
5: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
6: 85807.
5: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.
4: Vi overalt. Satellitt, DAB+, mobil, internett og kabelnett.
0: En del av Norge, en del av deg. Skansatt
1: Radio. Skansatt Radio.
5: Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
6: 85807.
5: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
6: 85807.
5: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.
7: Vi I Monitent lytter til Skansatt Radio som spiller den beste dansebandmusikken.
8: Hei, dette Arne Benoni. Her på Skansatt Radio spiller de den beste dansemusikken.

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!